Och vi hör påskedagens evangelium från evangelisten Markus i kapitel 16, vers 1-7. Då sabbaten var till ände köpte Maria Magdalena och Maria Jakobs mor och Salome välluktne örter för att gå och salva ham. Och mycket tidigt på den första dag i uken kom de till graven då solen gick upp. Och de sa till varandra, vem skall välte bort stenen från dörren till graven för oss? Och då de så upp, blev de var att stenen var vältet bort, för den var mycket stor. Och då de kom in i graven såg de en ung man sitta på höjre sida, klätt i en vit sidkjortel, och de blev förfärdet. Men han säger till dem, förfärdes icke, jag vet att I söker Jesus från Nazaret, den korsfästede. Han är uppstanden, han är icke här. Se, där är stedet, var de la han. Men gå bort och si till hans discipler och

sin Peter, at han går i forveien, forræder til Galilea. Der skal I se ham. Påskens budskap er at Jesu grav er tom. Det er ikke en psykologisk, åndelig oppstandelse hos disiplene som ligger bakom uttrykket Jesu oppstandelse. Man taler i dag om den historiske Jesus som en som er forskjellig fra den Jesus som blir fremstilt for oss i det nye testamentet. Man sier det at det er menighetens tro vi møter i det nye testamentet. Det er ikke den historiske personen. Vi må skjelne mellom den Jesus som virkelig levde og den Jesus som fremstilles i det nye testamentet. For det er den Jesus som ble forkynt i menigheten vi har i det nye testamentet, og det er ikke historisk. Så sier man da at oppstandelsen, det er altså menighetens uttrykk for den syn på Jesus. Det er, for å si det uten omsvøp, ganske forferdelig. Det er ganske uhyggelig med en slik lære. Jeg betenker meg ikke på å si at det er hva Bibelen kaller en annen Kristus man prøver på å forkynne. Og dere husker hva apostelen sier, om det så er jeg selv, jeg er en engel fra himmelen, som forkynner en annen Kristus enn den som vi har forkynt, han være forbannet. Og denne tale, den slår seg selv på munnen. Vi hører i ord i dag om noen kvinner som ikke er innstilt på noen oppstandelse, men de er innstilt på en grav. Og inn i den graven er de innstilt på å finne et lik av ham som de elsket. De måtte holde seg i ro over sabbaten. Det var en stor sabbat, som det ble kalt i Israel, og det var særlige forskrifter for den sabbaten i påsken. Men så snart den var til ende, det vil si klokken 18, da var den til ende. For døgnet ble regnet fra klokken 18 dagen før til klokken 18 den dagen. Akkurat som vi har julaften, vi har det på samme måte med julaften, begynner jo egentlig klokken 18 dagen før juledag. Det er en bibelsk tidsregning. Så snart sabbaten var til ende, og det altså var mulig for dem, går de av sted og kjøper velluktende urter. Og de blir navngitt. Det er konkret, håndgripelig og historisk. Det er den rene dårskap å nekte historisiteten i dette. Tre kvinner, det er Maria Magdalena. Det er Maria Jakobi, som det het før. Det er mor til Jakob, en av apostlene. Og det er Salome. I alle fall en av disse kvinnene var meget velstående. De kjøpte disse kostbare urtene. De går av sted så tidlig som det er mulig om morgenen på den første dag i uken. Det ble for sent etter at sabbaten var slutt, men de, så er de oppe og går så tidlig det lar seg gjøre. Og de venter som sagt å finne en grav, og de venter å finne en sten, og det er hvis ikke riktig gått opp for dem før de er der borte at men hvem skal vente bort steden fra graven for oss? Jeg synes jeg hører de sier til hverandre, men det har vi jo ikke tenkt på. Det har vi jo ganske glemt. Så ser de graven, og så blir de vare. Men stenen er jo ventet bort. Hvordan kan det ha seg? Og jeg vil skjønne, det er fortalt så nøkternt, så ubegripelig saklig. Her er ikke noe stas. Her er ingen utsmykning eller utbrodering. Det er rene, konkrete kjensgjerninger. Det bærer i aller høyeste grad troverdighetens preg. Så kommer de inn, og da blir de forferdet, står det. Her sitter en ung mann, tror de, eller sånn ser han ut i alle fall. I en hvit t-skjorte. Og de skjønner jo det at han som sitter der, det er ikke et vanlig menneske som sitter der. Det skjønner de. Og de blir forferdet.
Og så kommer budskapet i påsken. Forferdet ikke. Jeg vet at I søker efter Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han er oppstanden. Han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham. Legeme er borte. Graven er tom. Jesus er oppstått legemlig. Det legeme som døde, det selvsamme legeme, der Jesus bøyde sitt hode og ga sin ånd, og som ble lagt i graven, det legeme er stått opp. Kan du tenke deg et slikt budskap? Prøv å tenke at det er første gang du hører dette. En død, han sto opp igjen. Han kunne ikke bli ved å være død. Han sto opp igjen. Han gikk ut av graven. Det er påskens budskap. Sannelig, Herren er oppstanden. Vi ble hilst med det her i dag. Det var akkurat det de første kristne hilste hverandre med. Sannelig, Herren er oppstanden. Det kristne symbol er et tomt kors. Det er ikke krucifixet, men det er et tomme kors. Han hang på korset. Han ble gitt hen for vår overtredelsesskyld. Men så ble han lagt i en grav, og fra den sto han opp. Og dette er historisk. Og dette er den historiske Jesus. Og dette alene og ingen annen er den historiske Jesus. Og jeg sier, ved den som lærer noe annet. Han taler imot Gud, og han vitner imot Guds ord. I dette budskap ligger jo hele saligheten for deg og meg. Han som gikk der, eller ble gitt hen der, i døden. Det var en som døde fordi du har syndet, og fordi jeg har syndet. Det var en som døde fordi din og min skjebne rammet ham. Derfor døde han. Som det heter i Romerne 4:25. Han ble gitt hen for våre overtredelses skyld. Vi talte litt om det langfredag. Vi prøvde i hvert fall på det. Jesus gjorde ikke sitt. Men han gjorde ditt og mitt. Derfor døde han. Han døde selve døden. Hans makt døden. Døden som syndens følge. Døden som Guds dom over menneskers synd. Det rammet ham. Derfor døde han. Når han nå står opp igjen av graven, så betyr det han har seiret. Det betyr at han som nå står opp av graven, han er selv personlig fullkommen etter loven. Det er sagt i loven, den som gjør dette skal leve ved det. Det hadde Jesus gjort. Når vår dom, vår straff rammer ham, så rammer det en som i seg selv har livsrett hos Gud som menneske etter loven. Derfor heter det også at Gud oppvakte ham fra de døde. For å få frem at han hadde rett til å leve som menneske etter loven. Jesus kunne ta sitt liv igjen. Jeg har makt til å sette mitt liv til, og jeg har makt til å ta det igjen, sier Jesus. Han hadde denne makt. Og merk deg, han hadde den som menneske. Som din og min stedfortreder. Men han hadde ikke bare makten, han hadde også retten. Den rett som tilkommer den som er det som mennesket skal være etter Guds hellige lov. Og i og med Jesus da står opp fra graven, legger han for dagen en rettferdighet som menneske. Og den rettferdigheten tilhører deg og meg. Igjen skal du være klar over, Jesus gjorde ikke sitt.
Han gjorde oss här ditt och mitt. Han blev upprejst till vår rättfärdiggörelse. Det är ett vidunderligt budskap. Det betyder att i kraft av Jesu Kristi uppståndelse har vi syndernes förlåtelse för Jesu Kristi skull. Jesu Kristi försoning är godtatt. Den är gyldig. Men han är rättfärdiggjort från våra synder. När vi synger i en salme, och i din grav i haven, där är min synd begraven till evig skjul och hjemme, är det bokstavligt talt sant, dette Guds ord. Han är rättfärdiggjort från den synd som han blev tillregnet. Och den rättfärdighet är din och den är min. Min rättfärdighet överfor Gud, säger Luther, är icke ett obestämmeligt noe, men en person. Och det är en person som i alla delar är det jag skulle ha varit, men icke är. Detta är påskens budskap till dig. Detta är historiskt. Detta är evangeliet. La vem som helst se vad som helst annat. Detta är Guds ord. Och detta är sannheten. Jag kan alltså veta att jag får syndernes förlåtelse. För det Jesus stod upp av graven för mig. Men jag vill nämna lite mer. Det står vidare om betydningen av Jesu uppståndelse. Eftersom döden är kommet vid ett människa. Och där är ordet människa betonat. I 1 Korinthierna 15:21. Det är inte som i Romarna 5:12 hvor ordet ett är betonat. Men här är ordet människa betonat. Eftersom döden är kommet vid ett människa. Är och de dödes uppståndelse kommet vid ett människa. Lika som det var ett människa som brakte döden in i världen. Är det ett människa som också har segrat över den. De dödes uppståndelse har kommit vid ett människa. Och detta människa är han som sonat våra synder. Och som är din och min stedfortreder. Vi undgår inte den legemliga död. Som vi var så vitt inne på skärtorsdag. Legemet är väl Gud död på grund av synd. Men ånden är liv på grund av rättfärdighet. För oss som tror på Jesus. Vi undgår inte den legemliga död. Men du ska veta en ting. När du möter denna sista fiende som döden kallas. Möter du en besegrad motståndare. Och du möter ingen annan i döden än din egen frälse. Jag glömmer inte. Det var hos min mor sista gång. Någon få timmar före hon skulle förlata denna världen. Hon sa det till mig att idag ska jag förflytta. För hon hade bett Jesus om det. Och hon hade fått svar att hon skulle förflytta. Jag visste att hon kom till att flytta den kvällen. Hon fick se Jesus allerede före hon slocknade. Det är vidunderligt. Det visar sig att det håller. Jag är uppståndelsen och livet. Den som lever och tror på mig skall aldrig i evighet dö. Tror du detta, säger Jesus? Ja, jag tror det. Jag tror på denna frälse. Det gör jag. Om jag inte maktar det som jag ville. Jag tror på han. Han har segrat över döden. Vi har väl ett budskap, vi som tror på Jesus. Vi har väl ett budskap. Orden blir bara så fattiga. Man ska pröva att förkynna det. Ändeligen. Så säger orden. Jag citerar nu från Efesierbrevet 2 kapitel. Från vers 4-7. Men Gud som är rik på miskunn. Har för sin stora kärlighet skyld. Som han älskat oss med. Gjort oss levande med Kristus. Ända vi var döda, det var överträdelse. Av nåde är i fred. Och uppvakt oss med han
og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Der hører du hva Jesu oppstandelse betyr. Vi ble oppvakt med ham. Der har du representanten, stedfortrederen. Og da Jesus for opp til himmelen og tok plassen med Guds høyre hånd, så ble vi satt i himmelen i Kristus Jesus. Det er der vi skal lete efter det som gjør oss til kristen. Vi kunne spørre, hvem leter I efter? Som Jesus, eller som det står I en av de andre tekstene, hvem leter I efter? I dag blir det sagt, jeg vet at de leter etter Jesus fra Nazaret. Hvor leter du hen etter Jesus? Ja, hvor leter du hen? Inni deg selv? Nei, der finner du ham ikke. Når du leter I deg selv, så finner du bare deg selv. Men hvor skal du lete hen? I ordet om ham. I budskapet om ham. Der er han. Vi skal komme tilbake til om Gud vil litt mer I morgen. Men Jesus måtte lære sine å tro på ordet som han sa om seg selv. Han åpenbarte seg gang på gang for å få dem til å tro ordet. Da vil jeg be deg, tro dette budskapet du. Hvem du nå er, og hva du har gjort I ditt liv, tro på dette budskapet. Du har en representant, du også, ved Faderens høyre hånd, som det som du skulle ha vært, men ikke her. Det han. Det gjelder akkurat for Gud som du skulle ha vært det. Din rettferdighet for Gud som min ikke et ubestemmelig noe, nei, men en person. Derfor skal vi bli salige for hans skyld. Og legg merke til, dette blir I det nye testamentet fremhevd som grunnlaget for vår bekjennelse som kristne. Eftersom vi har en stor ypperste prest, står det, med gått gjennom himlene, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Jesus lever. Han åpenbares I himmelen, og så åpenbares du og jeg der, I ham. Og da skal vi møte ham og få se ham som han Og jeg vil få slutte med påskebudskapet. Det viser oss like inn I det fullkomne Guds rike. Der Guds sønn en dag står som en bror iblant brødre. Og det kunne ikke skje hvis ikke dette var historisk. Men det kommer til å skje. Vi skal bli likedannet med hans sønns bilde, står det, I det fullkomne Guds rike. Og vi skal bli ham like, og vi skal se ham som han Og så sier ordet, vær den som har dette håp til ham, renser seg selv, like som han ren.

Tack för att du lyssnade till Jära Missionsradio idag. Kanske är du en av våra fasta lyttare och du ser värdien av att Missionsradion finns. Då vill man anbefala dig att bli med i støttegrupper för radion, nämligen Missionsradions vänner. Medlemmarna betalar en årlig kontingent på 300 kronor per medlem och är på den måten med och bidrar ekonomiskt till att driva radioarbetet. För att registrera dig som medlem i Missionsradions vänner går du in på nettsidan jmradio.no och klickar dig in på Missionsradions vänner. Eventuellt kan du kontakta oss på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Då hade jag lyst att vi skulle fortsätta och så först ta försakinga i trua i sammen, kära lyttare av Missionsradion. Vär med du och, jag försakar djävulen och alla hans gärningar och allt hans väsen. Jag tror på Gud Fader, den allmäktige himmelens och jordens skapar. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enbånde son, vår Herre, som blev undfangad vid den heliga ande. Född av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, krossfäst, död och vart gravlagt, for ner till dödsrike, stod upp från de döda i tredje dagen, for upp till himlen, sit vid Guds den allmäktige faders högra hand, skall därför komma igen för att döma levande och döda. Jag tror på den heliga ande, ej helig allmän kyrka, de heliga samfund, syndernes förlåtelse, lägemes uppståndelse och det eviga liv. Amen. Då närmar vi oss slutet nog på Jären Missionsradio sändningen idag. Jon Arvid Böckman är vår i studio och sänd programmet och deltaga. Då må du ha en god dag, den enkelte som lyttar, lake sedda vår väg. I Herrens hand, stola på han, han ska göra det. Tack för dig som ber för radion och som stöttar ekonomiskt. Ha det gott, den enkelte, i Jesu namn.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Job frågade sina vänner om de kunde förklara varför det gick så otroligt bra för en del ogudaktiga som trots sina synder var så framgångsrika. För om de tre vännernas generella

Job tycker att det är på tiden att de här tre männen undersöker hur deras teorier fungerar i praktiken. Och inse att det är inte allt som skördas på den här sidan graven. Hur kan ni erbjuda mig så fåfänglig tröst, sa Job, som svar på Sofars tal. Och då träder Elifas upp igen. Han var ju den första som tog till orda av de tre. Och om jag får uttrycka mig så banalt, så är det den tredje ronden Elifas nu kastar sig ut i. Elifas var ju den som ivrigt citerade fäderna och talade om de erfarenheter han hade gjort. Det var han som ofta sa, jag har sett. Efter Sofars tal hade Job sagt, om ni åtminstone ville höra på mina ord. Men det gjorde de inte. Och i sitt svar på Elifas andra tal hade Job bland annat sagt, mitt ansikte är glödande rött av gråt och på mina ögonlock är dödsskugga lägrad. Och detta fast en våld ej finns i mina händer och fast en min bön är ren. Men Elifas vägrar att ge Job rätt på den punkten. För Elifas har ju hela tiden gått ut ifrån att han har svaret. Och därför fortsätter han bara i samma gamla hjulspår. Och att ifrågasätta det Elifas påstår ville Elifas uppfatta som ett hot mot den Gud som han så ivrigt försvarar. Det är som om Elifas trodde, om jag bara kunde förminska Job, då blir Gud större. Du har allt för stora tankar om dig själv, Job. Elifas människoförakt har nog att göra med hans gudsbild. Det är sant att Gud dömer synden. Ja, till och med syndaren dömer han. Men Gud föraktar aldrig människan och är inte människans fiende. Elifas människoförakt lyser tydligt igenom. Vi läser vers 3 och 4. Har den allsmäktige någon nytta av att du är rättfärdig eller någon vinning av att du vandrar oförvitligt? Är det för din Guds fruktans skull som han straffar dig och som han går till doms med dig? Du har allt för stora tankar om dig själv, Job. Du inbillar dig väl inte att Gud har någon vinning av att du vandrar redligt? Du inbillar dig väl inte att det är för att du är så from och gudfruktig som han straffar dig? Stackars Elifas, så kunskapsrik, så medveten om vad det gamla hade sagt, men så helt utan andens uppenbarelse. Du inbillar dig väl inte, Job, att detta sker därför att du är så redlig? Men vi som har läst Jobs boks första och andra kapitel vet att det verkligen var Jobs gudsfruktan som var den verkliga orsaken till att han sattes på det här oerhört hårda provet och testen. Stackars Elifas, han börjar inte med räknestycket, för han vågar aldrig fråga sig varför. Elifas utgår alltid från det han tror vara svaret. Och sedan flyttar han siffrorna tills det stämmer för honom. Han är en blind vägledare. Liksom de två andra besökarna så ställer han fullständigt fel diagnos och är dessutom totalt okänd med botemedlet. Att Gud låter en människa prövas, det är helt okänt för Elifas.

den Herren älskar kan bli tuktad är lika okänt för honom. Elifas kan helt enkelt inte tänka sig att man kan ha prövningar och sjukdom och ändå vara älskad av Gud. Så när Job nu har det så svårt så är Elifas säker. Det är Gud som straffar honom. För en som lider så mycket som Job kan verkligen inte vara gudfruktig. För Gud är ju inte orättfärdig. Elifas talar så stort om Gud. Men lägg märke till att hans tankar domineras fullständigt utav rikedom och medgång. Elifas tror att den som förlorat hälsan och sin egendom, han har förlorat allt. Och det säger ganska mycket om vilken plats Gud har i Elifas eget hjärta. Och när Elifas ser Job sitta där i askan av alla sina tidigare ägodelar och skrapa sina sår, så tänker han: en som lider så mycket kan inte vara gudfruktig. Men denna självutnämnda gudsförsvarare, han var på kollisionskurs med Gud. För Gud sa om Job: på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Och här är det viktigt att vi förstår att Gud säger inte att Job var syndfri. Men att han var oförvitlig, det betyder att han levde i ett rätt förhållande till Gud i kraft av offerordningarna. Vi vet att Job frambar offer för sig själv och för sina barn. Men nu kommer Elifas med påståenden som han grundade på rena gissningar och som inte har något med verkligheten att göra. Vi läser Job 22, vers 5 till och med 11. Har då inte din ondska varit stor, och var ej dina missgärningar utan slut? Jo, du tog pant av din broder utan orsak. Du plundrade det utblottade på deras kläder. Åt den försmäktande gav du inget vatten att dricka, och den hungrade nekade du bröd. För den väldige ville du upplåta landet, och den myndige skulle få bo i det. Men änkor lät du gå med tomma händer, och det faderlösas armar blev krossade. Därför omges du nu av snaror och förfäras av plötslig skräck. Ja, av ett mörker där du inget ser, och av vattenflöden som övertäcker dig. En själavårdare må aldrig komma med anklaganden som grundar sig på gissningar. Elifas kan inte undervisa Job i den uthållighet och tröst som skrifterna ger, så att Job kan bevara sitt hopp. Hade Jobs situation varit så som Elifas trodde, då hade Elifas råd varit ett mycket gott råd. Men Elifas ord byggde inte på vad Gud uppenbarat, men på egna antaganden och blinda gissningar. Det är tragiskt när människor i köttet uttalar sig över andliga frågor i enskilda personers liv, som Elifas gjorde. I Ordspråksboken 25:11 står det: gyllene äpplen i silverskålar är ord som talas i rättan tid. Men samma ord, givna till fel person, kan göra mycket stor skada.

Elifas sa till Job att han omgavs nu av snaror och förfäras av plötslig skräck, därför att hans ondska varit stor och hans missgärningar utan slut. Allt Elifas säger är rena gissningar. Och tyvärr så är det mer än en kristen bekännare som ger sig hän åt liknande spekulationer. Och när olyckan drabbade Job så var det nog många människor som frågade sig: undrar vad det är i Jobs liv för något? För något måste det ju vara. Och eftersom man inte kunde sätta fingret på något konkret så började skvallret. Och folk började så att säga producera orsaker. Och även om man inte funnit någon enda fjäder så talade man om fler och fler hönor. Och Elifas stod mycket centralt i den här orsaksproduktionen. För Gud är rättfärdig. Nu gällde det bara att hitta orsaken. Och Elifas talar om Jobs stora ondska och missgärningar utan slut. Och allt utan någon som helst verklighetsbakgrund. Och det var många som gärna ville triumfera över Job. Han hade ju trots allt varit mäktigare än någon annan i Österlandet. Men många som satt och lyssnade till diskussionen mellan Job och hans själavårdare hade inte någon personlig kännedom, varken till Job eller till Gud. Och därför följde man hellre en av dessa tre auktoriteter. Någon var på Elifas linje, han som talade av erfarenhet. Jag har sett, det vill säga jag vet vad jag talar om. Elifas hade en god del teoretisk kunskap om Gud, men djupast sett vet han ingenting om Guds rådslut. Och lika lite om varför Job drabbats så gränslöst av så många svårigheter. Andra kände däremot större förtroende för Bildads grupp. Han var ju så klok. Bildad påminner lite grann om företrädarna för utvecklingsläran. Lär av det förgångna. Hitta några ben och fragment. Och om bitarna inte passar riktigt, så lägg till några miljoner år. Bildad är inte alls intresserad i att veta om Gud har en annan mening än vad Bildad själv har. Han söker inte efter ett svar på lidandets gåta, för han menar sig ha svaret. Det vill säga svaret på hur Job ska kunna få tillbaka rikedom och hälsa. Andra åter föredrog Sofar. Han förkunnade lagen oavkortat. Sofar är lagisk och försöker ge sken av att han vet vad Gud gör och hur Gud handlar i en bestämd situation. Sofar är en man som har intagit en mycket fastlåst ståndpunkt, vilket gav stor trygghet åt vissa av de närvarande. Men mer eller mindre kamouflerat var alla tre besökarnas hjärtan upptagna av mammon och av jordiska välsignelser. Vilket ju inte var helt bom heller i det gamla förbundet. Men att göra en del av sanningen till en generell regel blir för det mesta en stor lögn. Som det blev för alla dessa tre auktoriteter som besökte Job. Och deras ord, byggda på gissningar, men presenterade som Guds sanningar, kan inte trösta eller hjälpa Job inför den olösta gåtan omkring lidandet. Besökarnas angrepp byggda på falska antaganden
fick bara Job att gå in i en försvarsposition. För han visste ju att det de presenterade som sanningen i verkligheten bara var svammel. Istället för att lyssna till Job och erkänna att inte de heller hade svaret och så erbjuda sig att tillsammans med honom söka svaret. Istället pressar de Job att börja försvara sig själv, för han vet ju att deras anklagan är falsk. Och det farliga i den här situationen är att Job genom detta frestas att tänka att Gud måste ha gjort ett misstag. Besökarnas falska anklaganden drev Job ut i en felaktig tankegång. När Satan bara får beröva oss vissheten om att Gud är god, då har han vunnit mycket. Tänk, här sitter den plågade och sjuke Job, och han vet att han inte har gjort något av det han anklagas för. Och då är det ju inte längre godtagbart svar när Sofar säger: därför omges du nu av snaror och förfäras av plötslig skräck. Ja, av ett mörker där du inget ser. Det är fruktansvärt att vara i djup och stor nöd och dessutom vara utelämnad åt tre blinda vägledare som tror att de har svaret och är fullständigt fastlåsta i sina egna teorier om Gud. Herre, förbarma dig över det lidande. Kom med din uppenbarelse mitt i all vår nöd, så att det folk som vandrar i mörkret kan få se ett stort ljus.

hade Job varit en man som hade gått bort från Gud. Då hade Elifas ord kunnat bli till hjälp och vägledning, ja, till omvändelse. Men eftersom Elifas, i likhet med de två andra utav Jobs andliga rådgivare, bommade helt på diagnosen, så driver deras ord bara Job till allt större förtvivlan. Det var som om Job inte ens existerade. Det var ingen som lyssnade till vad han sa. Ingen som hörde hans rop. Elifas hade först beskyllt Job för ett hav av synder. Och det han sa, det var inte uppenbarelser från Gud, utan bara mänskliga gissningar. Och efter alla dessa beskyllningar råder Elifas Job att förlika sig med Gud. Vi läser Job kapitel 22, vers 21 till och med 23. Men sök nu förlikning och frid med honom. Därigenom skall lycka tillfalla dig. Ta emot undervisning av hans mun och förvara hans ord i ditt hjärta. Om du omvänder dig till den allsmäktige så blir du upprättad, men orättfärdighet må du skaffa bort ur din hydda. Vilken glans vilade inte över dessa ord. Visst är det sant att den som omvänder sig till den allsmäktige, han blir upprättad. Men Elifas läste bara upp en sanning. Det var inte ett budskap från Gud till Job i hans situation. Elifas upprepade bara en inlärd sanning. Han förmedlade inte Guds ord till Job. Det är som om Elifas skulle säga: det förstår du väl, Job, att Gud kan inte höra en sån som dig. Men lyssna nu till mig. Jag vet hur du ska göra för att få Gud att svara på dina böner. Vi läser verserna 24 till och med 27. Ja, kasta din gyllene skatt i stoftet och ofirsguldet bland bäckens stenar. Så blir den allsmäktige din gyllene skatt. Det ädlaste silver blir han för dig. Ja, då skall du ha din lust i den allsmäktige och kunna upplyfta ditt ansikte till Gud. När du då ber till honom skall han höra dig, och det löften du gör skall du få infria. Elifas utgångspunkt är att Gud är Jobs fiende. Och en sån hållning och ett sådant syn, det har avskräckt mer än en människa från att söka Gud. Och den hållningen är också verkligen ett hinder för förkunnelsen av evangeliet. Att alla människor är syndare, det kan inte bli sagt tydligt nog. Men Gud är inte människans fiende. I andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 3 och 4 står det: är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Det är allvarligt att så många människor jag möter har precis samma gudsbild som den orene anden i Markus 1, vers 23 och 24 ger uttryck för. Man tror att man ska nog få det bra, bara man får vara i fred för Gud. Och så säger man till Gud, eller till det troendes församling: låt mig vara. Jag vill inte ha med församlingen att göra. Jag vet hur det är med det religiösa. Lämna mig i fred.
det förlorade och vilsegångna anar något av att Gud är helig, men har en helt fel gudsbild. Och därför ser man Gud som ett hot mot livet, medan sanningen är att Gud är inte din fiende. Gud är faktiskt livets förutsättning. Elifas utgångspunkt är alltså att Gud är Jobs fiende. Elifas kände inte Job. Inte heller kände han Gud. Han hade bara en teoretisk kunskap om Gud. Därför kunde han inte hjälpa Job. För till Gud inbjuder man inte genom att säga gå dit, utan genom att säga kom hit. Det vill säga, man måste själv leva i Guds närhet och i en levande gemenskap med honom för att kunna bli till hjälp för andra. Och den troende som inte själv känner Jesus och personligen lever ett pulserande Kristusliv kan inte hjälpa. I Romarbrevet 15:4 säger Paulus om Bibeln att allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp. Att få del i Guds hopp är en sak. Att bevaras i hoppet är något annat. Och i andra Korinterbrevet 1:4 talar Paulus om honom som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva fått av Gud. Någon sådan tröst hade inte Elifas att ge till Job. Och det säger oss att själavård kan inte utföras efter ett visst schema med generella patentlösningar. Och det allra viktigaste, det är att lyssna. Söka Guds visdom och ledning så vi får nåd att förmedla Guds hälsning till den lidande. Allt Elifas hade att säga till Job var att om Job bara gjorde som Elifas sa och bekände alla sina fruktansvärda synder, då skulle allt vad Job beslutade lyckas för honom och ljus skulle skina på hans vägar. Den andligt blinde Elifas lovar Job guld och gröna skogar om han bara blir som Elifas och går med i hans församling. Varken Elifas, Bildad eller Sofar kunde visa vägen för Job i prövningens tid. Jesus inte bara visar dig vägen, han är vägen, sanningen och livet. Jesus sa en gång till Petrus: vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det. Job förstår inte heller nu det som sker. Och till dig som kanske just nu befinner dig i svåra prövningar och inte kan se någon ljusning och inte tycks få något svar: hör detta, min vän. Gud är inte din fiende. Han är din enda möjlighet. Och du kan be till honom var som helst, när som helst. Bakom ratten när du kör, på jobbet, på skolan, på tåget, hemma i ensamhet eller där du går på gatan. Gud är mer intresserad i att lyssna till din bön än vad du är till att bedja. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders handens kraft aldrig sviker. Gud är god.
Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att citera Jesaja 55, vers 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Han är inte din fiende. Han är livets förutsättning. Gud är god.

Ja, då är det ord för dagen som jag ska dela i sammen. Förra gång så nämnde jag på det att jag ville ta fram idag om sjukdom och prövelser som jag möter. Det är jag inte färdig att arbeta med ändå, slik att jag ska läsa en liten andagsstopp ifrån Hans-Erik Nissen, en kär medarbetare ifrån Danmark som nu har flyttat hem till Jesus. Och ordet för idag, det är Jesus Kristus är igår och idag den samma, ja till evig tid, ifrån Hebreerna 13:8. Hvordan var Jesus i går? Overfor det spørsmålet er vi tilbøyelige til å rette oppmerksomheten vår mot vår opplevelse av Jesus. Opplevde jeg Jesu nærvær og hjelp i går? Det kan være at du i går fikk et særlig bevis på at Jesus lever og tar seg av deg. Da er det en oppmuntring å tenke på at han er den samme i dag. Men det er også mulig at dagen i går var en av de alminnelige hverdagen i livet ditt. Da syntes du ikke det er mye hjelp å hente i det at Jesus vil være den samme i dag. Derfor skal du ikke tenke først og fremst på dine egne erfaringer og opplevelser. De kan være skiftende. Du kan ikke hente noe varig hjelp gjennom dem. Nei, vend deg til Guds ord. Hvordan var Jesus i går? Da var han nøyaktig slik som Guds ord sier. Ikke det eneste ord om Jesus eller av Jesus falt til jorden i går. Alt det som står skrevet om ham var sant. Slik er det også i dag. Jesus har ikke forandret seg. Tenker du fremover mot evigheten skal du erfare. Som Jesus var da han vandret her på jord, slik skal han være til evige tider. Får den tanken plass i hjertet ditt, vil du bli fylt av en dyp og stille lykke. I en verden hvor alt skifter og endres, har du funnet Jesus, som alltid er den samme. Da er fremtiden ikke lenger usikker. Jesus følger deg inn i den. Han vil ikke overlate deg til deg selv. Han vil være med deg alle dager. Han vil dekke syndene dine med sitt blod, så de ikke kan fordømme deg. De trengslene og vanskeligheten som han ikke hjelper deg i utenom, vil han hjelpe deg igjennom. Slik har Jesus vært til denne dag. Dette forsikrer hans ord deg om. Slik vil han også være fremover. Guds ord sier at han er den samme i går, og i dag, ja til evig tid. Og så hører vi, det er nok det som Jesus gjorde, av Terje Landro.

Ja, da nærmer vi oss slutten av sendingen vår i dag. Holger Kjølvik har vi ringt til. Jon Arvid Bøkman har sendt programmet og har deltoget. Må Gud velsigne den enkelte av dere som lytter i dag.

dag in till idag. Och det var detta vi idag skulle se på. Och låt oss då läsa till att börja med det som står i Romerbrevet kapitel 5. Om Jesus. Romerne 5:6, där står det: för mens vi ännu var skröpliga, döde Kristus till fortsatt tid för ugudeliga. För knappt nog vill någon gå i döden för en rättfärdig, skönt för en som är god, kunde kanske någon ta på sig och dö. Men Gud visar sin kärlek till oss vid att Kristus döde för oss, mens vi ännu var syndare. Och det är ett centralt exempel på nettopp detta, att han döde för oss. Och i första Korinther 15, i begynnelsen där, så nämner aposteln någon huvudpunkter i de kristna sannheter som han förkynte. Han säger till sina vänner i Korint att de husker ju vad det var jag talade till dere om, säger han. Det ordet som dere hörte och tog emot, och det ordet blir dere frälst ved. Och jag övergav dere bland de första ting som jag själv mottog, att Kristus döde för våra synder efter skriften, och att han blev begravet och att han uppstod på den tredje dag efter skriften. Alltså, han döde för oss. Det är det stora, det första. Och han döde för oss, och det var en lösepenge som blev betalt. Han gick i steden för oss. Det var vi som skulle ha lidit döden. Kristus, Jesus, led döden för oss. Och som vi alla ofta tänker på och blir ofta mynt om, så är ju det, är ju profetien, är ju fulla av det. Och vi må läsa lite grann av det 53 kapitlet hos Jesaja, hvor detta är sagt så väldigt klart. Det är som en har sagt, att det är som om profeten skulle ha stått på Golgata och sett det så tydligt, att han för oss döde för oss. Ja, han blev såret på våra överträdelser och knust på våra missgärningar. Straffen låg på ham för att vi skulle ha fred, och vid hans sår har vi fått legedom. Och så ser det märkliga vers 10. Det behaget Herren att knusa ham, han slog ham med sykdom. När du gör hans sel till ett skyldoffer, skulle han se att du kommer och leva länge, och Herrens vilje skulle ha framgång vid hans hand. För det hans sel har att möje, skall han se det och mättes. Och se vers 12. För det han uttömte sin själ till döden och blev regnet bland överträdare, han som bar många synd, och han bar för överträdare, han döde för oss. Och den som har läst Bibeln med eftertanke och känner dessa sannheten i Guds ord, han vet strax vad det är som är tala om. Den stora, djupa sannhet är den, att vi var allesammen i utgångspunktet dömt till döden för våra synders skyld. Det är saken. Och Bibeln säger oss med meget stor klarhet att vår släkt, Adams släkt, det är en släkt under domen. Vi arver ifrån våra första föräldrar en uändlig skyld som ligger på oss. Det är det som Bibeln säger.

ikke født med rene hjerter. Ikke noe menneskebarn kommer til verden med et hjerte som elsker Gud. Det sier humanister og idealister i dag, og det sier religiøse mennesker om disse barna, som jo naturligvis er plettfri. Ja, lite grann, det er jo så, vi ser de vokser opp, de har sine feil og så videre, men i det store og det hele så er vi gode. Det er egentlig den moderne religiøsitet, og det er alle tiders religiøse tankegang. Bibelen sier noe annet. Bibelen sier at vi ble født som syndige mennesker. Det lå en dom over oss, og vi vokser opp med hjerter som ikke elsker Gud, men elsker seg selv, har tilbøyelighet til synden. Det må bli født på ny og bli et nytt hjerte for å kunne elske Gud. Og det store budskapet, det er da dette at Kristus kom og gikk i vårt sted. Han døde for våre synder. Han tok på seg det som var vårt for å kunne gi oss av det som er hans. Det har de sanne, rette forkynnere sagt til all tider i kristenheten. Han døde for oss, vår Herre Jesus Kristus. En løsepenge er det tale om. Vi kunne ikke gjøre noe med den tingen. Vi kunne ikke det. Jeg tenker så ofte jeg på det vi finner hos Jobb i kapittel 9. Det er så merkelig det som står der. Det er hos Jobb i kapittel 9 og vers 14. Der har Jobb, han har opplevet det, og han sier det, og skildrer dermed faktisk den stilling som et menneske står i når han står for Gud. Der bekjenner han: hvordan skulle jeg kunne svare ham og velge mine ord mot ham, jeg som ikke kunne svare selv om jeg hadde rett, hvilket jeg altså ikke har, men bare måtte be min dommer om nåde. Det er merkelige ord. Jeg står for den allmektige og har urett, og situasjonen er jeg måtte be min dommer om nåde. Ja, det er jo ikke slik det går for seg. Dommeren kan ikke gi noen nåde. Det må være en over dommeren som i tilfelle kan benåde. Kongen da i tilfelle, om så er. Appellere til kongen, om så var, at han kunne benåde, men dommeren kan ikke benåde. Han skal dømme etter loven. Og når jeg står for Gud og dømmes efter loven, så er det ute med meg, da er jeg fortapt da. Og be min dommer om nåde. Ja, hvordan skulle det gå? Jo, det er det med denne dommer, at han har funnet en utvei. Og det sier apostelen klart i Romerbrevet kapittel 3. Mot slutten, det som er et av de mest sentrale ord om Jesus, som vår frelser og forsoner. Vi kan lese der fra vers 22, på slutten, hvor det står: det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Ja, det er situasjonen. Alle har syndet. Alle har syndet og fattes ære for Gud. Vi har ikke noe å komme med, noen av oss. Relativt sett er det jo selvsagt veldig stor forskjell på mennesker. Her er rettskaffende og gode mennesker som ikke kunne drømme om å ta noe som ikke var deres. Her er mennesker som har levet et rent liv, og de kunne ikke tenke seg muligheten av å gå ut i et løsaktig liv og et syndig liv.
Og det er på den andre side noen som melter seg i synd og går fra den ene misgjerning til den andre. Det er besynderlig at jeg kan gå an og si det er ingen forskjell. Det er jo faktisk stor forskjell, det ser vi det, at det er. Nei, når Gud, som dømmer efter sin egen hellige lov, ser på oss, så er det ingen forskjell. Da er vi fortapt alle sammen. For da ser han inn i hjertets dyp, da ser han våre tanker, da ser han det som vi kan skjule for hverandre, men som vi ikke kan skjule for ham. Selvopptatthet, selvkjærlighet, onde tanker, onde lyster, og så er vi dømt på Gud. Og der er ingen forskjell, ingen forskjell. Vi mangler, har ikke den ære vi skulle ha for Gud. Men vi er like også på en annen måte, som det står. Alle har syndet, og står det i vers 24, de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Vi er like også på den måten at om en blir frelst, så er det bare nåde. Ikke noe annet enn nåde, ufortjent. Men det er en som har fortjent det. Og det er han der taler om her ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. For dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Her må vi lese nøyaktig, og her må vi be Gud gjøre alle ting klar for oss, så vi kan fatte det og tro det. Det var Gud hadde i sin langmodighet båret over med synder. Men det var bare en utsettelse. Det var en utsettelse. Det var som en gjeld som ble stadig større og større i banken. Stadig større og større, det var ingenting å betale med. Men han som har krav på betaling, han viser langmodighet, han lar det gå, han venter, for han vet en dag så kommer der en betaling for all denne gjeld. Og det var det som skjedde på Golgata, da Jesus tok straffen på seg og gjorde alle ting vel. Han bar over med syndene til Adam og Eva og David og profetene og alle de i den gamle pakt. Han bar over med disse synder. Og de hadde offertjenesten i tempelet som et bilde på alt dette, men blodet av sauer og bukker kunne jo ikke ta bort synd, sier Hebreerbrevet. Det var langmodigheten hos Gud i påvente av den dag da betalingen skulle skje. Og da skjedde den. Han ble såret for våre overtredelser, han ble knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. En dag så ble det betalt for alles synder. Da står jo vi som er troende og undrer oss over dette, og så synger vi kanskje og sier, min Jesus, du er såret for mine synder, så jeg skulle ha båret den straff som på deg lå. Og ja, det er det største i verden. Det skjedde på Golgata, gjelden ble betalt av Jesus, og så stort som det er.
Gud er kjærlighet, det er liksom det sier jo alle det som i det hele interesserer seg for disse tingene. Og det er liksom det mest selvsagt av alt det, naturligvis er Gud kjærlig, hva skulle han ellers være, la han Gud for tilgi, sa den franske filosofen, han har jo slikt å gjøre, sa han. Ja, det er det frekkeste ord som er sagt. Det er det. Han tilgir, men det var en som betalte. Og se det store og det merkelige altså, det er at det sørget han selv for. Der har vi det sentrale ordet i 2. Korintier, det 5. kapitlet. Vi må stanse litt ved det. For der får vi klarhet over disse tingene, og, som heter forsoningen og oppgjøret med Gud. 2. Korintier 5, der står jo dette. Der står det. Alt dette er av Gud som forlikte oss med seg selv ved Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. Ja, der er det sagt mye der med få ord. Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. Er du klar over hva som der er sagt? Dette med å forlike seg, det Jesus taler jo i bergprekenen om det å forlike seg med sin bror. Han sier, hvis du skal i tempelet og så kommer et offer, sier Jesus, men så kommer du til å tenke på det at du har gjort noe galt imot en bror, ja, da skal du la offeret ligge forløpig. Og så skal du gå og forlike deg med din bror. Det er den som har urett som skal forlike seg. Det er så viktig å være klar over det. Det er Bibelens tanke. Ja. Det er dem som har urett som skal forlike seg. Gå og forlik deg med din bror. Og hva vil det si? Det vil si du må bekjenne. Jeg har urett, jeg har gjort så og så galt. Og så er det opp til han da som har rett å bestemme. Da er jeg utlevert på sett og vis til hans nåde. Vil han tilgi meg eller vil han ikke? Og vil han kreve en erstatning? Ja, det vil han naturligvis. Har jeg tatt noe som er hans, så må jeg betale, vel saktens med renter. Det er å forlike seg. Jeg har urett. Så må jeg forlike meg med den som jeg har gjort galt imot. Og det er han som stiller betingelsene, ikke jeg. Gå og forlik deg med din bror, sier Jesus. Ja, og så her står det altså at Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. Er det? Verden skilte og forlike seg med Gud. Vi alle skilte det. Vi var pliktige til det. Det lå på oss. Vi hadde urett. Og vi måtte forlike oss med Gud, men hvordan skulle vi gjøre det? Jeg står jo for dommeren, og jeg må be min dommer om nåde, men dommeren kan jo ikke gi nåde. Det må være en som er over ham som kan gi nåde. Men når dommeren er Gud, hvem skal jeg vende meg til da? Er du ute med meg da? Det er situasjonen etter Bibelen. Og så fant Gud den utveien. Han sendte Jesus. Han sendte sin egen sønn. Han som var Gud
ett med Fadern och den helige ånd fra evighet och till evighet. Och det största under skedde han blev människa, han blev kött och tog bolig bland oss, han blev född av en kvinna sån som alla människor är blitt, du och jag. Han blev alltså Guds son, född av en kvinna, född av jomfruen. Och så växte han upp. Han var utan synd och så går han på våra vägnar. Som om det var vi som gjorde det. Hem och förliker oss med Gud. Det är det som står här. Men det är ingen som har ord för att beskriva hur förunderlig det är. Ja, du förunderlige Gud. Jag säger igen, vi skilte och förlika oss med Gud. Vi skilte och bekänne och gå till erkännelse för allt vad vi har gjort galt. Och vi skilte och betala. Men kunde det, vi kunde icke. Men Gud tog själv den saken för sig. Och så sände han sin son. Och kom Jesus. Och så trer han fram för Fadern i vårt sted. Och så blev han såret för våra överträdelser. Han bekände. Han tog det på sig. Ja, han tog det på sig. Och så bar han straffen för att vi skulle gå fri. Det är Kristus för oss det. Ja, det kan inte människor beskriva hur stort det är. Kan inte förklara hur stort det är. För det är ingen som fattar det. Det enda vi kan göra är att läsa Bibeln och så grunna på dessa orden här. Och så be, kära Gud, med din helige ånd, la mig få se det, la mig få nåd till att tro det och fatta det. Och göra det till mitt. Vi kunde inte förlika oss med Gud, för vi kunde saktens bekänna om och det, men betala. Lider straffen är ute med oss då. Men han kom och så förlikte Gud världen med sig själv i Kristus, som gjorde upp, som bekände och som betalte. Är Kristus för oss. Men det står ända mer i Bibeln om Kristus för oss. För då möter vi ju, ja, jag är klar över att jag har ju inte på någon måte utfyllande fått klargjort allt detta. Men det tyde vara huvudsaken, må vi alla grubbla på det. Och be Gud göra det stadigt på nytt klart för oss. Men så står det alltså mer då om Kristus för oss. Och det är ju, la oss läsa Romerne 8:34. I Romerne 8, där står det om Kristus för oss. Där står det att vem är den som fördömer? Kristus är den som är död. Ja, vad mer än det? Som också är uppstått, som också är vid Guds högra hand, som också går i förbön för oss. Där har vi det. Kristus för oss. Kristus för oss på Golgata. Och Kristus för oss i himmelen. Var han står på Gud. Och detta har vi också så tydligt idag i Hebreerbrevet, står det ju om detta, om Kristus för oss. Det är flera städer i Hebreerbrevet. Det står det att han gick in i genom förhänge. Det är sån med förbilde av ypperste prästen i den gamla pakt,
som en gang for året på den store forsoningsdag gikk gjennom forhenget inn i det aller helligste med blodet av offerdyret og strøk blodet på nådestolen til soning for folkets synder. Men så en gang for alle så gikk Jesus inn gjennom forhenget, ikke med fremmed blod, men med sitt eget blod. Og så står han for Gud nå og ber for oss. Ja, det står flere steder det i Hebreerbrevet. Han for eksempel der i kapittel 9, han gikk inn i selve himmelen. Kapittel 9:24, han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld, for vår skyld. Ja, og han gikk inn i himmelen og står der og ber for oss. Hva er det som er sagt med det? Jo, det betyr dette at han lever alltid for å gå i farvel for oss. Det står i Hebreerne 7:25. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i farvel for dem. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene, en som ikke daglig trenger til, sånn som ypperste prestene, å bære fram offer, først for egne syndere og deretter for folket. Han gjorde dette en gang for alle, da han ofret seg selv. Og nå lever han alltid for å gå i forbønn for oss. Det er Kristus for oss. Og det betyr det at han er vår stedfortreder. Det er vel uendelig stort å tenke på han som stedfortrederen. Han var min stedfortreder på Golgata. Da gjorde han det som jeg skyldte, men ikke kunne. Ja, men så er han min stedfortreder i himmelen. Han står der i mitt sted, hellig, ren og rettferdig, og gjør sitt fullbrakte frelsesoffer gjeldende for meg. Altid står det. Altid, altid. Det er stort vel. Og jeg, arme stakkare, tenk hvor lenge det er siden jeg ble omvendt til Gud. Og enda lengre siden jeg ble døpt til den treenige Guds navn. Og tenk, og jeg har bedrøvet ham mange ganger. Og det kan vel være, når man blir gammel, så kommer mange rare ting frem da. Det er vel ikke bare jeg som kjenner til det der, tenker jeg. Og det kan være ille nok det mange ganger, å tenke på det som skulle ha vært gjort så ganske annerledes. Også det som en ikke gjorde da, vet du, men skulle ha gjort. Du skulle ha gått og snakket med den og den. Du skulle ha vært flittig og gått og sett til gamle den gang du hadde anledning til det. Og så videre og så videre. Ja, og da kan det bli ikke så ganske lett vel å tro at jeg enda får være et Guds barn. Det er noen som synes å ha så lett for å tro. Det er klart at Gud må tilgi. Det er klart, hva skulle han ellers gjøre? Han er jo god, han er jo kjærlig. Jeg tenker på den store teologen Anselm i middelalderen, som har skrevet en bok hvor han snakker med en ung mann. Og den unge mannen sier, det er jo soleklart, sier han fritt gjengitt, at Gud må tilgi det, han er jo kjærlighet. Sier Anselm,
Du har ikke tenkt på hvor tunge dine synder er. Nei. Har ikke tenkt på hvor tunge dine synder er. Ja, ja. Og de snakker om Guds kjærlighet, og jødene snakker om Guds kjærlighet, og muslimene snakker om Guds kjærlighet, og så videre. Ja da, ja da. Og alle slags religiøse humanister, de snakker om Guds kjærlighet. Men det er noe de ikke har sett og ikke forstår, og det er hva det kostet Gud å være kjærlig og tilgi oss. Det kostet Gud hans egen enbårne sønns død på korset. Det kostet det. Og derfor heter det hos Johannes at dette er Guds kjærlighet. At han har sendt sin sønn til soning for våre synder. For oss. Det er Guds kjærlighet. Det er ikke noen selvfølgelig sak. Nei. Det kostet Gud hans egen sønns død under Guds vrede, sier Bibelen. Så stort er det med Guds kjærlighet, og så uendelig stort er det. Han er for oss en frelse. Han var min stedfortreder på Golgata. Det er vel stort, vel? Ja, og så er han min stedfortreder i himmelen. Min stedfortreder i himmelen. På Golgata så gjorde han opp, bekjente, betalte for oss, for meg. Så står han i himmelen som min representant og stedfortreder. Og så får jeg, arme stakkar, lov til å tro at ved dette at jeg har fått sette min lit til Jesus, så ser Gud meg i ham som om jeg aldri hadde syndet. Han står i den gamle forklaringa. Og det er sant, for det er bibelsk. Merkelig at de kan stå her og si sånt, noe så stort som det der. Og ja, jeg kan ikke på noen måte uttømme det. Jeg får bare peke på hovedpunktene, på de store, viktige hovedsakene her. For vi skulle også si litt grann om en annen sak som Bibelen taler om, og det er at Kristus er for oss. Han var for oss på Golgata. Han er for dem som tror, da, som ved omvendelse og tro hører ham til. Han er for oss. Men tenk, så står det jo også, han er i oss som tror. Ja. 2. Korintier 5:17, vi var jo borti i det like nærheten, 2. Korintier 5:17, der står det, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Og det betyr så meget som det, at han er i oss. Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Og hva betyr det? Les Galaterne 2:20, der har vi et sentralt og sterkt ord. Galaterne 2:20, der er det sagt, det er et merkelig ord det, der står det, jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, han i meg. Det liv jeg nå lever i kjøtet, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og gav seg selv for meg. Kristus i
mig. Och så stort han var för mig, min stedfortreder på Golgata, och så förunderlig han är. Han är för mig, himlen är på min sida, han är på min sida, han tar mitt parti, om jag kunde drista mig till att si så stort. Ja, men så står alltså han är i mig. Och hvordan går det för sig då? Det kan vi läsa i Efeserne 3:17. Där står det att Kristus bor vid troen i deras hjärter. Ja, tänk det. Efeserne 3:17. Han bor vid troen i våra hjärter. Ja. Jag ber om att han efter sin härlighets rikdom med sin ånd må ge er och styrkes med kraft i det inre människa, att Kristus må bo vid troen i deras hjärter. Så när vill han vara dem som tror, så absolut vill han vara hos oss. Vi upplever det, han är för oss. Kristus i mig. Helige Kristus som härreders hjärter, säger Peter. Tänk att han vill bo i ett sånt hjärte, du. Det vill han alltså. Han bor i mig. Jag kan inte förklara det. Det kan jag absolut inte. Jag kan inte liksom föreställa mig det heller. Men det är med detta som med alla de andra stora avgörande sannheter. Vi får bara läsa Bibeln. Och så får vi pröva att låta ordet i Bibeln virka på oss. Så vi vid hans nåde kan ta det till oss och tro det och leva i det. Att Kristus bor i oss. Och det må väl vara det som de gamla kallade för heliggörelsen. Man skelnet ju i den gamla förklaringen mellan rättfärdiggörelsen och heliggörelsen. De två helt forskjellige ting som hører nøye sammen, det ene kan ikke være der uten det andre, men som allikevel må betraktes hver for seg, fordi det er to forskjellige ting trots alt som nøye de hører sammen. Rettferdiggjørelsen, det er Kristus for meg. Det er Kristus min stedfortreder. Det er jeg kledd i hans rättfärdighet. Det är ju som det som profeten Joli som har sett på förhand. Och som vi läser i kapitel 61 hos Jesaja. Jag vill glädja mig Herren min om min själ ska fryda sig i min Gud. För han har klätt mig i frälsens drakt. I rättfärdighetens kappa har han svept mig. Ja, det är fint det va. Jag är svept i en drakt, i en kappe som simpelthen skjuler mig ifrån topp till tå. Och den står jag i. Och vad är det för en? Ja, det är Kristi rättfärdighet. Det är rättfärdiggörelsen. Vi kan inte för ofta minna varandra om vad rättfärdiggörelsen är, sån som de gamla lärare har sett det i Bibeln och gett oss det. Rättfärdiggörelsen är, läser vi på toppen, det är att den treenige Gud av bara nåde och för Kristi skyld tillger den angrende och botfärdige synder all hans synd och skyld. Och istället tillregner han Kristi fullkomna rättfärdighet. Ja, anser han i Kristus som om han aldrig hade syndet.
Tenk at det sånn er det. Det er Kristus for meg. Det er rettferdiggjørelsen. Men så er det helliggjørelsen da, fordi at det jeg som er en fattig synder i meg selv og blir frelst av bare nåde, jeg skulle jo få lov å leve et liv til Guds ære. Jeg skulle helliggjøres, og det nye liv som blir skapt i meg ved den hellige ånd og ved troen når jeg blir frelst, det skulle jo utvikle seg. Og jeg skulle komme til å bli Jesus litt grann mer lik, og jeg skulle vandre i hans fotspor, og jeg skulle være liksom et brev som han hadde skrevet, og som mennesker kunne lese, og så skulle det være som en refleks av Jesus, og du så veldig stort. Ja, det er Kristus i meg. Det er Kristus i meg. Kristus for meg, da har ikke jeg noen ting der, da har ikke jeg noe å gjøre, jeg får bare tro det jeg. Men Kristus i meg, da er det med, for da vil han virke med meg, da vil han være der med sin hellige ånd. Da vil han oppflamme mitt hjerte til kjærlighet, da vil han gjøre det godt for meg og tro at jeg er et Guds barn, da vil han vise meg oppgaver som han har tenkt at jeg skal fullføre. Da vil han sette meg i sving i arbeid for seg. Det vil vår Herre Jesus, det jeg er. Og det er Kristus i meg. Og Kristus må tro ved, bo ved, med troen i mitt hjerte. Å ja, det er helliggjørelsen. Og det kunne jo være mye å si om det, men nå skal jeg slutte. Og da må jeg bare få peke på den meget betydningsfulle sak at vi må ikke blande disse to ting sammen. Vi må ikke det. Min frelse, den henger sammen med dette Kristus for meg. Men min helliggjørelse, den er Kristus i meg. Og min frelse og salighet, den er ikke avhengig av Kristus i meg, som om det skulle liksom...

tjeners skikkelse. Det som Guds sønn ga avkall på, var altså å være Guds skikkelse. Han ga avkall på å være Guds herlighetsskikkelse og kom i fornedrelse. Han kom ikke i Guds herlighetsskikkelse. Det er han avkall på. Han kommer i en tjeners skikkelse og oppfyller på den måten hva det så mange, mange steder er sagt om ham i det gamle testamentet. Herrens tjener, står det, som jeg legger min ånd på. Herrens tjener, du kjenner det best kanskje hos profeten Esaias i kapittel 53. Herrens tjener, straffen ble lagt på ham, står det, for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått lekedom, blant de mange ting som sies om ham der. Jesus sier selv om det i Matteus 20:28, menneskesønnen er kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi seg selv til løsepenge i stedet for de mange. Du hører, han er kommet for å tjene. Han tok altså en tjeners skikkelse på seg, og det igjen skjedde ved at han ble menneske. Det står i det han kom i menneskers lignelse. Hvorfor står det det? Jo, for å markere at han er et virkelig menneske, men ikke syndig menneske. Han er menneske som du og jeg, men det er ingen synd ved ham. Ikke er det synd i hans gjerninger, ikke er det synd i hans kjød. Det er som det heter i 2. Korintiene 5:21, han som ikke visste av synd. Og i Hebreerne 4, det ordet som også ble lest og begynner med blant andre ord, dog uten synd, står det om ham. For å få dette frem er det står at han kom i menneskers lignelse, akkurat som det i Romerne 8 står at han kom i syndig kjøds lignelse. Altså, det virkelig kom i kjød, men ikke i syndig kjød. Guds sønn ga avkall på å være Guds skikkelse, og kommer altså og blir menneske. Og hva betyr det? Det betyr at Guds sønn kommer for å være din og min representant. Han kommer for å frelse deg og meg. Og det kan ikke Guds sønn gjøre uten å ta på seg kjød og blod. Mennesket Jesus Kristus betyr altså ikke at Gud har tatt bolig i et menneske. Men det betyr at Gud selv blir menneske. Og det er to forskjellige ting. Det er ikke et menneske først, og så tar Gud bolig i dette mennesket. Nei, det er ikke noe menneske først, men det er Guds egen sønn som kommer og blir kjød. Han kommer i kjød. Guds sønn gjennomgår hele utviklingen fra foster i mors liv til døden, alt som hører menneske til. Han blir altså menneske. Han kommer og er menneske. Og med det, skjønner du, kommer han for å være din og min representant. Din og min stedfortreder. I dette mennesket forenes da Gud og menneske i en person. Dette mennesket er Gud, samtidig som han er menneske. Samtidig som han er Gud, er han altså et virkelig menneske. Og i Jesus er det ikke to forskjellige naturer, en guddommelig natur og en menneskelig natur, sånn som det er to naturer i en kristen. Vi har en gammel medfødt natur, og vi har en ny natur som er født av Gud i oss. Det er to naturer i en kristen, og de er meget atskilt i en kristen. Det er ikke slik med Guds sønn. Det er Gud som tar på seg kjød. Og den guddommelige og menneskelige natur i Jesus er ett og det samme. For det er Gud som er menneske, og det er menneske som er Gud. Og dette er umulig å forklare på annen måte enn det jeg gjør det nå. Men det som Guds ord sier,
är alltså att det menneske Jesus Kristus är Gud, och att det är Gud som är detta menneske. Och så är han kommit för att leva vårt liv. Det står att han kom i människors lignelse, och så ska du lägga märke till, då han i sin färd var funnet som ett människa, förnedrat han sig själv. Först skulle det konstateras att hans färd visar att han är ett människa. I 30 år skulle Jesus leva som ett vanligt människa, för han går till sin egentliga frälsergärning, det vill säga till den officiella delen av den. Han har vuxit upp i ett hem, efter allt det vi kan skönja, i trange ekonomiska kår. Han måtte tidigt i landflyktighet och komma tillbaka till sitt land som en landflyktig. Det som så många människor upplever idag, det har Jesus också upplevt. Det är inte den ting du kan nämna som han inte har blivit prövd i. Han har bokstavligt talat prövd i allt i likhet med oss. Han blev i sin färd funnet som ett människa. Och så kommer det som heter att så förnedret han sig själv, så han blev lydig, ja, lydig in till döden på korset. Det begynte med att Jesus flyttade från Nazaret och tog bolig i Kapernaum, då han gick till sin offentliga gärning. Och omedelbart förut för det hade han varit hos döparen Johannes och lät sig döpa. Vi kan i grunden se att Jesu offentliga gärning begynner i dopen hos döparen Johannes, och att den slutar på Golgata kors i det han säger det är fullbrakt. I dopen bekänner Jesus sig ansvarig för all världens synd. Det är på bakgrund av denna dopen att döparen Johannes senare pekar på honom och säger: se där, Guds lam som bär världens synd. Jesus begynner alltså sin offentliga gärning bokstavligt talat med att förnedra sig. Ja, han förnedrar sig så att han blir som den minste i himlens rike. Den som står där med domen och ansvaret för dem alla. Slik begynner han i dopen. Där i dopen har Jesus bekänt sig ansvarig för alla dina synder och mina. Han har påtagit sig att göra det gott igen som vi har förbrutit. Och så har han varit lydig. Det står om Jesu lydighet också i Hebreerbrevets 5:e kapitel. Det står att skönt han var sön, lärte han lydighet av det han led. Det ordet må vi inte missförstå, och vi må inte si, som ni ofta hör, att ja, trängte han att lära lydighet av det han led, så tränger vi det ända mer. Det är farligt att si slikt, för det avleder tanken från det där talar om i Hebreerne 5. Vi må nämligen lära lydighet för vi är olydiga, men det var inte han. Jesus var aldrig olydig. Han trängte inte att lära lydighet för han var olydig. Men han trängte det för, som ordet säger vidare, att fullännas som vår frälses hövding. Där Jesus ligger i krybben är han alltså Gud, och han är Messias. Men han kan inte bli vår frälser bara med det. För att fullännas som frälser för oss, så må han stilles på våra prövor. Han fristes med våra fristelser som vi läser om. Han blev prövet i alla ting i likhet med oss. Han lever ett människas liv slik som det ska leves efter Guds helige lov. Det som så står om i Salme 8, om Guds plan och idé med människa. Här står det bland annat: du gjorde ham lite ringare än Gud. Det är det Jesus som verkligen gör. Det läser vi om i Hebreerbrevets 2:e kapitel, att det som Salme 8 säger om människa, det har Jesus fullbördet. Han är den som verkligen gör Guds plan och idé med människa. Han är människa med stor M och kallar sig också för människosönen. Människa
Det virkelige menneske, det menneske nemlig, som holder mål som menneske overfor Guds hellige lov. Alt dette er Jesus, og så forstår du, han er det som du og jeg skulle ha vært, men ikke er. På samme måte gjør han det du og jeg skulle ha gjort, men ikke kan, på grunn av vår synd. Og på den måten fullendes han som vår frelseshøvding. Og dette fører da med seg at han også må bære ansvaret for alle våre synder. Han er født under loven. Alle lovens forpliktelser hviler på ham, og i og med det så hviler hele forbannelsen på ham som menneske. Det vi har forbrutt, det vi har fortjent, det hviler på ham. Men han tar det, han fornedrer seg selv, så han blir lydig inntil døden, ja, døden på korset. Men da skjer det noe. Det kommer også frem i dette ordet som vi leste. Derfor har å Gud høyt opphøyet ham, står det. Er du klar over hva som skjer i og med at Jesus dør? Da treffer dommen og døden et menneske som holder mål overfor Gud efter loven. Jesus er syndfri, som vi nettopp har sagt. Jesus svarer til alle lovens krav. Jesus har gjort hva loven krever av mennesket for at det skal holde mål overfor Gud. Jesus har vært alt hva mennesket skal være overfor Gud. Nå sier loven, det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det er lovens budskap. Og loven kommer med budskap om velsignelse, inntil minste detalj, over den som holder budene. Dette har Jesus gjort. Merk at Jesus, han har som menneske rett til å leve. Han har den livsrett Gud lover menneske i loven. Han har den rett til velsignelse som Gud lover menneske i sin hellige lov. Når vår synd, vår dom, rammer Jesus, kan derfor Jesus ikke bli i graven allikevel. Gud oppvakte ham fra de døde, står det. Det er særlig det som understrekes i forbindelse med Jesu oppstandelse. Det kunne godt ha stått at han tok sitt liv igjen. Han hadde full rett til det. Han hadde også makt til det. Men legg merke til at han gjør ikke bruk av sin makt på den måten. Men han står opp som et menneske som blir skjenket livet av Gud, fordi det har rett til å leve, fordi det svarer til Guds hellige lov. Her er en stor hemmelighet, forstår du. Like sikkert som synden trekker døden med seg, like sikkert er det at den som holder loven for det evige liv. Jesus hadde holdt budene, derfor måtte han få livet etter Guds hellige lov. Jesus har vunnet rett til det evige liv, rett til all velsignelse over mennesket, fordi han holder mål som menneske. Det er det oppstandelsen er vitnesbyrd om. Derfor oppvakte Gud ham fra de døde. Jesu oppstandelse viser at Jesus har seiret over våre synder. Det viser at Jesus er blitt rettferdiggjort fra de synder han tok på seg for vår skyld, og som brakte ham inn i dommen og døden og fortapelsen. Hverken dom eller død eller fortapelsen kunne holde Jesus. Han tok det, og han seiret. Og dommen ble eksekvert, og lovens dom ble fullbyrdet over synden. Samtidig seirer Jesus, og så forstår du den hemmelighet, at like som det var våre synder som førte ham inn i dommen og døden, så er den rettferdighet som Jesus legger for dagen i oppstandelsen, det er din og min rettferdighet.
Og så kommer hemmeligheten. Derfor har og Gud høyt opphøyet ham. På grunn av at synden er tatt bort. Og merk deg, det er et menneske som er opphøyet. Guds sønn blir nå opphøyet som menneske. Og som menneske får Jesus nå det navn som er over alt navn, nemlig JHWH, Jehova eller Javé. Guds eget navn er skjenket og gitt Jesus som menneske. Nå skjønner du, jeg skulle i alle fall ønske deg lykkes med å peke på det så du skjønner det, hva du har i Jesus. Det har du nå, her du sitter i kveld. Sånn som du er, med dine feil og brist og svikt, din ulydighet og din gudfientlighet, med ditt opprørske sinn kanskje, med ditt hovmot og din urenhet, med alt som har sviktet, alt som er galt, har du rett til dette som jeg taler om. Det var for deg Jesus kom. Han kom som en frelser. Jesus har tatt din synd. Jesus har blitt din rettferdighet. Men det er ikke bare det at du får syndernes forlatelse. Du får mer. Vi har fått dobbelt av Herrens hånd for alle sine synder. Det er dette Jesus har gjort. For det første har han gjort oss gjeldfri. Han sa det på Golgata kors, det er fullbrakt. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort i det han naglet etter korset. Og hver eneste som tror på ham er skyldfri og gjeldfri. Men ikke bare det. Du kan leve som en kristen, og du lever ikke syndfritt etter at du har blitt en kristen heller. Men du kommer ikke i ny gjeld. Det kommer av at du er satt i himmelen i Kristus Jesus. Etter oppstandelsen har Jesus fart opp til himmelen og tatt plassen som din og min representant. Derfor heter det at om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Og ikke bare for våre, men for hele verdens. Du får leve som en kristen på grunn av det du har i Jesus ved Guds høyre hånd. Og vil du vite hva du har å bygge på som kristen, så se ikke inn i ditt hjerte, men se hva Gud sier om ham som åpenbares for deg i himmelen. Det står meget om ham. Vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. I ham, står det, bor hele guddommens fylde legemlig. Det betyr at vi har et menneske der som representerer oss. Og I er fylt i ham. Dette skal du gjøre bruk av. Dette er hva Guds ord forkynner oss om vår frelser. Amen.

Over en åpen bibel produseres av Norea. Ugas andaktsholder Sverre Hovda. Han missionär for Norsk Luthersk Missionssamband.

är det dina skröpligheter. Landsta nummer 535, vers 7 och 10. Av kärlighetens rene väl utrinner alla dyders hell. För kärligheten ydmyk är, sagt modig, tålsom mot en vär. Och älskar alltid enighet på troens grund i åndens fred. Så bör då därför kärlighet i våra hjärter vare ved, fordi vi alla sösken är. Och gid vi sammen knyttes här, så vi kan ärens krone få, når domens store dag skall stå.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Job frågade sina vänner om de kunde förklara varför det gick så otroligt bra för en del ogudaktiga som trots sina synder var så framgångsrika. För om de tre vännernas generella förkunnelse var sann, varför var det då så få ogudaktiga som drabbades? Jag känner era tankar, sa Job, det vill säga de mänskliga tankar och påfund med vilka ni vill krossa mig. Men varför inte se er runt lite grann? Så kanske ni inser att ni faktiskt bara talar om hur ni menar att det borde vara, istället för att ta reda på hur det egentligen är. Job tycker att det är på tiden att de här tre männen undersöker hur deras teorier fungerar i praktiken och inse att det är inte allt som skördas på den här sidan graven. Hur kan ni erbjuda mig så fåfänglig tröst, sa Job, som svar på Sofars tal. Och då träder Elifas upp igen. Han var ju den första som tog till orda av de tre. Och om jag får uttrycka mig så banalt, så är det den tredje ronden Elifas nu kastar sig ut i. Elifas var ju den som ivrigt citerade fäderna och talade om de erfarenheter han hade gjort. Det var han som ofta sa, jag har sett. Efter Sofars tal hade Job sagt, om ni åtminstone ville höra på mina ord. Men det gjorde de inte. Och i sitt svar på Elifas andra tal hade Job bland annat sagt, mitt ansikte är glödande rött av gråt och på mina ögonlock är dödsskugga lägrad. Och detta fast en våld ej finns i mina händer och fast en min bön är ren. Men Elifas vägrar att ge Job rätt på den punkten. För Elifas har ju hela tiden gått ut ifrån att han har svaret. Och därför fortsätter han bara i samma gamla hjulspår. Och att ifrågasätta det Elifas påstår ville Elifas uppfatta som ett hot mot den Gud som han så ivrigt försvarar. Det är som om Elifas trodde, om jag bara kunde förminska Job, då blir Gud större. Du har allt för stora tankar om dig själv, Job. Elifas människoförakt har nog att göra med hans gudsbild. Det är sant att Gud dömer synden. Ja, till och med syndaren dömer han. Men Gud föraktar aldrig människan och är inte människans fiende. Elifas människoförakt lyser tydligt igenom. Vi läser vers 3 och 4. Har den allsmäktige någon nytta av att du är rättfärdig eller någon vinning av att du vandrar oförvitligt? Är det för din Guds fruktans skull som han straffar dig och som han går till doms med dig? Du har allt för stora tankar om dig själv, Job. Du inbillar dig väl inte att Gud har någon vinning av att du vandrar redligt? Du inbillar dig väl inte att det är för att du är så from och gudfruktig som han straffar dig? Stackars Elifas, så kunskapsrik, så medveten om vad det gamla hade sagt, men så helt utan andens uppenbarelse. Du inbillar dig väl inte, Jobb, att detta sker därför att du är så redlig? Men vi som har läst Jobs boks första och andra kapitel vet att det verkligen var Jobs gudsfruktan som var den verkliga orsaken till att han sattes på det här oerhört hårda provet och testen. Stackars Elifas, han börjar inte med räknestycket, för han vågar aldrig fråga sig varför. Elifas utgår alltid från det han tror vara svaret. Och sedan, ja, sedan flyttar han siffrorna tills det stämmer för honom. Han är en

Bort så är Elifas säker. Det är Gud som straffar honom. För en som lider så mycket som Jobb kan verkligen inte vara gudfruktig. För Gud är ju inte orättfärdig. Elifas talar så stort om Gud. Men lägg märke till att hans tankar domineras fullständigt utav rikedom och medgång. Elifas tror att den som förlorat hälsan och sin egendom, han har förlorat allt. Och det säger ganska mycket om vilken plats Gud har i Elifas eget hjärta. Och när Elifas ser Jobb sitta där i askan av alla sina tidigare ägodelar och skrapa sina sår, så tänker han: en som lider så mycket kan inte vara gudfruktig. Men denna självutnämnda gudsförsvarare, han var på kollisionskurs med Gud. För Gud sa om Jobb: på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Och här ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Och här är det viktigt att vi förstår att Gud säger inte att Jobb var syndfri, men att han var oförvitlig. Det betyder att han levde i ett rätt förhållande till Gud i kraft av offerordningarna. Vi vet att Jobb frambar offer för sig själv och för sina barn. Men nu kommer Elifas med påståenden som han grundade på rena gissningar och som inte har något med verkligheten att göra. Vi läser Jobb 22, vers 5 till och med 11. Har då inte din ondska varit stor, och var ej dina missgärningar utan slut? Jo, du tog pant av din broder utan orsak. Du plundrade det utblottade på deras kläder. Åt den försmäktande gav du inget vatten att dricka, och den hungrade nekade du bröd. För den väldige ville du upplåta landet, och den myndige skulle få bo i det. Men änkor lät du gå med tomma händer, och det faderlösas armar blev krossade. Därför omges du nu av snaror och förfäras av plötslig skräck. Ja, av ett mörker där du inget ser och av vattenflöden som övertäcker dig. En själavårdare må aldrig komma med anklaganden som grundar sig på gissningar. Elifas kan inte undervisa Jobb i den uthållighet och tröst som skrifterna ger, så att Jobb kan bevara sitt hopp. Hade Jobbs situation varit så som Elifas trodde, då hade Elifas råd varit ett mycket gott råd. Men Elifas ord byggde inte på vad Gud uppenbarat, men på egna antaganden och blinda gissningar. Det är tragiskt när människor i köttet uttalar sig över andliga frågor i enskilda personers liv, som Elifas gjorde. I Ordspråksboken 25:11 står det: gyllene äpplen i silverskålar är ord som talas i rättan tid. Men samma ord, givna till fel person, kan göra mycket stor skada.

Elifas sa till Job att han omgavs nu av snaror och förfäras av plötslig skräck, därför att hans ondska varit stor och hans missgärningar utan slut.

Allt Elifas säger är rena gissningar. Och tyvärr så är det mer än en kristen bekännare som ger sig hän åt liknande spekulationer. Och när olyckan drabbade Job så var det nog många människor som frågade sig, undrar vad det är i Jobs liv för något. För något måste det ju vara. Och eftersom man inte kunde sätta fingret på något konkret så började skvallret. Och folk började så att säga producera orsaker. Och även om man inte funnit någon enda fjäder så talade man om fler och fler hönor. Och Elifas stod mycket centralt i den här orsaksproduktionen. För Gud är rättfärdig. Nu gällde det bara att hitta orsaken. Och Elifas talar om Jobs stora ondska och missgärningar utan slut. Och allt utan någon som helst verklighetsbakgrund. Och det var många som gärna ville triumfera över Job. Han hade ju trots allt varit mäktigare än någon annan i Österlandet. Men många som satt och lyssnade till diskussionen mellan Job och hans själavårdare hade inte någon personlig kännedom, varken till Job eller till Gud. Och därför följde man hellre en av dessa tre auktoriteter. Någon var på Elifas linje, han som talade av erfarenhet. Jag har sett, det vill säga jag vet vad jag talar om. Elifas hade en god del teoretisk kunskap om Gud, men djupast sett vet han ingenting om Guds rådslut. Och lika lite om varför Job drabbats så gränslöst av så många svårigheter. Andra kände däremot större förtroende för Bildads grupp. Han var ju så klok. Bildad påminner lite grann om företrädarna för utvecklingsläran. Lär av det förgångna. Hitta några ben och fragment. Och om bitarna inte passar riktigt så lägg till några miljoner år. Bildad är inte alls intresserad i att veta om Gud har en annan mening än vad Bildad själv har. Han söker inte efter ett svar på lidandets gåta för han menar sig ha svaret. Det vill säga svaret på hur Job ska kunna få tillbaka rikedom och hälsa. Andra åter föredrog Sofar. Han förkunnade lagen oavkortat. Sofar är lagisk och försöker ge sken av att han vet vad Gud gör och hur Gud handlar i en bestämd situation. Sofar är en man som har intagit en mycket fastlåst ståndpunkt, vilket gav stor trygghet åt vissa av de närvarande. Men mer eller mindre kamouflerat var alla tre besökarnas hjärtan upptagna av mammon och av jordiska välsignelser. Vilket ju inte var helt bom heller i det gamla förbundet. Men att göra en del av sanningen till en generell regel blir för det mesta en stor lögn. Som det blev för alla dessa tre auktoriteter som besökte Job. Och deras ord, byggda på gissningar, men presenterade som Guds sanningar, kan inte trösta eller hjälpa Job inför den olösta gåtan omkring lidandet. Besökarnas angrepp byggda på falska antaganden fick bara Job att gå in i en försvarsposition. För han visste ju att det de presenterade som sanningen i verkligheten bara var svammel.
Istället för att lyssna till Job och erkänna att inte de heller hade svaret, och så erbjuda sig att tillsammans med honom söka svaret. Istället pressar de Job att börja försvara sig själv, för han vet ju att deras anklagan är falsk. Och det farliga i den här situationen är att Job genom detta frestas att tänka att Gud måste ha gjort ett misstag. Besökarnas falska anklaganden drev Job ut i en felaktig tankegång. När Satan bara får beröva oss vissheten om att Gud är god, då har han vunnit mycket. Tänk, här sitter den plågade och sjuke Job, och han vet att han inte har gjort något av det han anklagas för. Och då är det ju inte längre godtagbart svar när Sofar säger: därför omges du nu av snaror och förfäras av plötslig skräck. Ja, av ett mörker där du inget ser. Det är fruktansvärt att vara i djup och stor nöd och dessutom vara utelämnad åt tre blinda vägledare som tror att de har svaret och är fullständigt fastlåsta i sina egna teorier om Gud. Herre, förbarma dig över det lidande. Kom med din uppenbarelse mitt i all vår nöd, så att det folk som vandrar i mörkret kan få se ett stort ljus.

hade Job varit en man som hade gått bort från Gud. Då hade Elifas ord kunnat bli till hjälp och vägledning, ja, till omvändelse. Men eftersom Elifas, i likhet med de två andra utav Jobs andliga rådgivare, bommade helt på diagnosen, så driver deras ord bara Job till allt större förtvivlan. Det var som om Job inte ens existerade. Det var ingen som lyssnade till vad han sa. Ingen som hörde hans rop. Elifas hade först beskyllt Job för ett hav av synder. Och det han sa, det var inte uppenbarelser från Gud, utan bara mänskliga gissningar. Och efter alla dessa beskyllningar råder Elifas Job att förlika sig med Gud. Vi läser Job kapitel 22, vers 21 till och med 23. Men sök nu förlikning och frid med honom. Därigenom skall lycka tillfalla dig. Ta emot undervisning av hans mun och förvara hans ord i ditt hjärta. Om du omvänder dig till den allsmäktige så blir du upprättad, men orättfärdighet må du skaffa bort ur din hydda. Vilken glans vilade inte över dessa ord. Visst är det sant att den som omvänder sig till den allsmäktige, han blir upprättad. Men Elifas läste bara upp en sanning. Det var inte ett budskap från Gud till Job i hans situation. Elifas upprepade bara en inlärd sanning. Han förmedlade inte Guds ord till Job. Det är som om Elifas skulle säga: det förstår du väl, Job, att Gud kan inte höra en sån som dig. Men lyssna nu till mig. Jag vet hur du ska göra för att få Gud att svara på dina böner. Vi läser verserna 24 till och med 27. Ja, kasta din gyllene skatt i stoftet och ofirsguldet bland bäckens stenar. Så blir den allsmäktige din gyllene skatt. Det ädlaste silver blir han för dig. Ja, då skall du ha din lust i den allsmäktige och kunna upplyfta ditt ansikte till Gud. När du då ber till honom skall han höra dig, och det löften du gör skall du få infria. Elifas utgångspunkt är att Gud är Jobs fiende. Och en sån hållning och ett sådant syn, det har avskräckt mer än en människa från att söka Gud. Och den hållningen är också verkligen ett hinder för förkunnelsen av evangeliet. Att alla människor är syndare, det kan inte bli sagt tydligt nog. Men Gud är inte människans fiende. I andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 3 och 4, står det: är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Det är allvarligt att så många människor jag möter har precis samma gudsbild som den orene anden i Markus 1, vers 23 och 24 ger uttryck för. Man tror att man ska nog få det bra, bara man får vara i fred för Gud. Och så säger man till Gud eller till det troendes församling: låt mig vara. Jag vill inte ha med församlingen att göra. Jag vet hur det är med det religiösa. Lämna mig i fred.
det förlorade och vilsegångna anar något av att Gud är helig, men har en helt fel gudsbild. Och därför ser man Gud som ett hot mot livet, medan sanningen är att Gud är inte din fiende. Gud är faktiskt livets förutsättning. Elifas utgångspunkt är alltså att Gud är Jobs fiende. Elifas kände inte Job. Inte heller kände han Gud. Han hade bara en teoretisk kunskap om Gud. Därför kunde han inte hjälpa Job. För till Gud inbjuder man inte genom att säga gå dit, utan genom att säga kom hit. Det vill säga, man måste själv leva i Guds närhet och i en levande gemenskap med honom för att kunna bli till hjälp för andra. Och den troende som inte själv känner Jesus och personligen lever ett pulserande Kristusliv kan inte hjälpa. I Romarbrevet 15:4 säger Paulus om Bibeln att allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp. Att få del i Guds hopp är en sak. Att bevaras i hoppet är något annat. Och i andra Korinterbrevet 1:4 talar Paulus om honom som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva fått av Gud. Någon sådan tröst hade inte Elifas att ge till Job. Och det säger oss att själavård kan inte utföras efter ett visst schema med generella patentlösningar. Och det allra viktigaste, det är att lyssna. Söka Guds visdom och ledning så vi får nåd att förmedla Guds hälsning till den lidande. Allt Elifas hade att säga till Job var att om Job bara gjorde som Elifas sa och bekände alla sina fruktansvärda synder, då skulle allt vad Job beslutade lyckas för honom och ljus skulle skina på hans vägar. Den andligt blinde Elifas lovar Job guld och gröna skogar om han bara blir som Elifas och går med i hans församling. Varken Elifas, Bildad eller Sofar kunde visa vägen för Job i prövningens tid. Jesus inte bara visar dig vägen, han är vägen, sanningen och livet. Jesus sa en gång till Petrus: vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det. Job förstår inte heller nu det som sker. Och till dig som kanske just nu befinner dig i svåra prövningar och inte kan se någon ljusning och inte tycks få något svar: hör detta, min vän. Gud är inte din fiende. Han är din enda möjlighet. Och du kan be till honom var som helst, när som helst. Bakom ratten när du kör, på jobbet, på skolan, på tåget, hemma i ensamhet eller där du går på gatan. Gud är mer intresserad i att lyssna till din bön än vad du är till att bedja. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders handens kraft aldrig sviker. Gud är god.
Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att citera Jesaja 55, vers 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Han är inte din fiende. Han är livets förutsättning. Gud är god.

fortsette å be til deg inderlig om velsignelse over denne stund. Vi har samlet en flokk her, og vi ville så gjerne høre ditt ord. Jeg ber da at du må sende din hellige ånd, så vi kan høre med forstand, høre med et åpent sinn, så vi tar imot det du gir. Herre Jesus, vi trenger stadig å bli minnet om de dyrebare sannheter i Bibelen, om frelsens grunn og om hva det vil si å være et Guds barn, og hvor rik den arv er som er betrodd dine barn. Herre, la det bli en god stund for ditt ansikt, og la oss få gå ifra denne stund med noe i hjertet til å tenke på, grunne på, leve på. Herre, hør vår bønn. Jeg skulle ha en bibeltime i dag, og jeg har formet dette emnet da med Kristus for oss og Kristus i oss. Og enhver bibelleser vil jo straks være klar over at i Bibelen er det tale om begge deler. Begge disse uttrykkene finnes der mange ganger. Og det som jeg har satt meg fore nå for denne formiddagsstund, det var at vi skulle stanse ved disse stedene og prøve å la dem tale til oss, så vi kanskje kunne få se på nytt hvor rikt og stort det er, det Bibelen sier om hva Jesus er for oss. Det å være en kristen, det vil si å høre Jesus til, og det er han som er det store, er hovedpersonen for Herre Jesus. Det er han det står om i kristendommen. Jeg er intet, men Jesus mitt alt, inntil i dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil i dag. Og det var dette vi da skulle se på. Og la oss da lese til å begynne med det som står i Romerbrevet kapittel 5, om Jesus. Romerne 5:6, der står det: For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fortsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig, skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi ennå var syndere. Og det er et sentralt eksempel på nettopp dette, at han døde for oss. Og i første Korintier 15, i begynnelsen der, så nevner apostelen noen hovedpunkter i de kristne sannheter som han forkynte. Han sier til sine venner i Korint at dere husker jo hva det var jeg talte til dere om, sier han. Det ordet som dere hørte og tok imot, og det ordet blir dere frelst ved. Og jeg overga dere blant de første ting som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriften, og at han ble begravet, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene. Altså, han døde for oss. Det er det store, det første, det er det. Og han døde for oss, det var en løsepenge som ble betalt. Han gikk i steden for oss. Det var vi som skulle ha lidd døden. Kristus, Jesus,
led döden för oss. Och som vi alla ofta tänker på och blir ofta minnt om, så är ju det, är ju profetien, är ju fulla av det. Och vi må läsa lite grann av det 53 kapitlet hos Jesaja, hvor detta är sagt så väldigt klart. Det är som en har sagt, att det är som om profeten skulle ha stått på Golgata och sett det så tydligt, att han för oss döde för oss. Ja, han blev såret på våra överträdelser och knust på våra missgärningar. Straffen låg på ham för att vi skulle ha fred, och vid hans sår har vi fått legedom. Och så ser det märkliga vers 10. Det behaget Herren och knusa ham, han slog ham med sykdom. När du gör hans sker till ett skyldoffer, skulle han se efterkommere och leva länge, och Herrens vilje skulle ha framgång vid hans hand. Fordi hans sjel har haft möje, skall han se det och mättes. Och se vers 12. Fordi han uttömte sin sjel till döden och blev räden bland överträdare, han som bar många synd, och han bar för överträdare, han döde för oss. Och den som har läst Bibeln med eftertanke och känner disse sannheten i Guds ord, han vet strax vad det är som är tale om. Den stora, djupa sannhet är den, att vi var allesammen i utgångspunktet dömt till döden för våra synders skyld. Det är saken. Och Bibeln säger oss med meget stor klarhet, att vår släkt, Adams släkt, det är en släkt under domen.

i Guds härlighets skickelse. Det är han avkall på. Han kommer i en tjäners skickelse och uppfyller på den måten vad det som många, många städer är sagt om han i det gamla testamentet. Herrens tjäner, står det, som jag lägger min ånd på. Herrens tjäner, du känner det bäst kanske hos profeten Esaias i kapitel 53. Herrens tjäner, straffen blev lagt på ham, står det, för att vi skulle ha fred. Vid hans sår har vi fått läkedom, bland de många ting som sägs om ham där. Jesus säger själv om det i Matteus 20:28. Människosönen är kommet, inte för att la sig tjäna, men för själv att tjäna. Och ge sig själv till lösepenge istället för de många. Du hör, han är kommet för att tjäna. Han tog alltså en tjäners skickelse på sig, och det igen skedde ved att han blev människa. Det står i det han kom i människors lignelse. Varför står det det? Jo, för att markera att han är ett verkligt människa, men icke syndig människa. Han är människa som du och jag, men det är ingen synd ved han. Icke är det synd i hans gärningar, icke är det synd i hans kjöd. Det är som det heter i 2 Korintierne 5:21, han som icke visste av synd. Och i Hebreerne 4, det ordet som också blev läst och begynner med bland andra ord, dog utan synd, står det om ham. För att få detta fram är det står att han kom i människors lignelse, akkurat som det i Romerna 8 står att han kom i syndig köds lignelse. Alltså det verkligen kom i köd, men icke i syndig köd. Guds son gav avkall på att vara Guds skickelse och kommer alltså och blir människa. Och vad betyder det? Det betyder att Guds son kommer för att vara din och min representant. Han kommer för att frälsa dig och mig. Och det kan inte Guds son göra utan att ta på sig kött och blod. Människa Jesus Kristus betyder alltså inte att Gud har tagit bolig i ett människa. Men det betyder att Gud själv blir människa. Och det är två olika ting. Det är inte ett människa först, och så tar Gud bolig i detta människa. Nej, det är inte någon människa först, men det är Guds egen son som kommer och blir kjöd. Han kommer i kjöd. Guds son genomgår hela utvecklingen från foster i mors liv till döden. Allt som hör en människa till. Han blir alltså människa. Han kommer och är människa. Och med det, skönner du, kommer han för att vara din och min representant. Din och min stedförträder. I detta människa förenas av Gud och människa en person. Detta människa är Gud samtidigt som han är människa. Samtidigt som han är Gud är han alltså ett verkligt människa. Och i Jesus är det inte två forskjelliga naturer, en gudomlig natur och en mänsklig natur, sånt som det är två natur i en kristen. Vi har en gammal medfött natur, och vi har en ny natur som är född av Gud i oss. Det är två natur i en kristen, och det är meget adskilt i en kristen. Det är inte slik med Guds son. Det är Gud som tar på sig kjöd. Och den gudomliga och mänskliga naturen i Jesus är ett och detsamma. För det är Gud som är människa och det är människa som är Gud. Och detta är omöjligt att förklara på annan mått än det jag gör det nu. Men det som Gud så säger är alltså att det människa Jesus Kristus är Gud. Och att det är Gud som är detta människa. Och så är han kommit för att leva vårt liv. Det står att han kom i människors lignelse, och så ska du lägga märke till, då han i sin färd var funnet som ett människa, förnedrat han sig själv.